0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babuz û ne tufan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin. Pişt û milêçek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newala. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihine, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helasiyê. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bihin deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikilo? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

Spas dikim. Erê valla, sıhhata mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama mamosta ji dilê merim meriv di qefê le yani.